0: 초운 오르클라 움친지 체트렌츠
1: 자치 덴비 년군 족보남바 체남비르크 컴성 다타 체적게 센시 농신반드네 총은 5킬로 농친지 최적 렌첸 해커 메롱시비 렌첸디 최적 렌첸긴 통디 최적 렌첸능데 돈집자지 최적 렌능비 어제와 라마니 스토줄치바 흐템르 통지임비 남바치 티터셈버 르가스시
2: 대랑우치 조 라마나그 담지시 조 라마나그 담지세 그는데 야크르그 나그 년 글랍친 아니 오는 거 지그리 Nyāngi gālāp chīn nīgā kāngarī yā chīgī mākhā bārā dāsī gu nū nīgī tāmjir. Chīgī nā yōu rāmānā gā tāmjindir. Yōu rāmānā gā tāmjind tūgmir yākir nī chirī zinā māngchūn nī tārī yōng nī tā mūzirī kārgī. Māngchūn nī tārī yōng yīgī nī tā chirī zinā yākir gā nyāngi kāmbū chūngkhir sī gu nū chāngsōng zirā kārgī. O chāngsōng dī gā kārgī yīgī gā lākāni ཏགཅག་ལ་ཁན་ནི གང་གལ་ཁན་ནི ཆེ་རེ་དན་ན་ ཅེ་དོམི་ནི ད་ ད་ཁབ ཨུཅི ཆེ་རེ་དན་ན་ རིག་ཅི ཡོ་ནུག ཁུལ ཁམ བམཁ ཆ་ཅི ཡོ་ནུག ཆེ་རེ་དན་ན་ ཉེན་ ཁ ཡོང་ ཆེན་པོ ན་ ད་ད་བེ་ གུ ཆེ་རེ་དན་ན་ ཅེར་སོང་ལེས དེ ཇིག་ནི ཆེ་རེ་དན་ན་ ཡ་ཁབ སོ་སོ་ ཨུ ཆེ་རེ་དན་ན་ ཡིག་ཡང་ མ་ང་ ཅེར་ོགས ཡིན་ཅི གུ ཆེ་རེ་དན་ན་ ཁེལ ད་ཟིག་ གུ ཁེལ པ་ཟིག་ གུ ཁེ ཨར་སི ཁེལ ཇར་བིན་ ཏང ཇར་མི གུ ཁེལ་ཨས་ གུ དོམ་བི ཆེ་རེ་དན་ན་ ཁེར་གུ མ་ང་ཟ གུ ཆེ་རེ་དན་ན་ ཅེར་ོགས Keryu mangaazga jiru ni matheku de kharag chirid na ngiriyong mandawa chirid na dinchi saagzi gukasi. Daakub jayiga tsangji na kiwi gungo lomtin jishen ling chirid na jirno yung chatsanga chirid na jiru ka. Di choni chirid na yinji gu yinyi gu hakil ajir zongaisi. Lomtin songyong gu jiru no hulu ka chiga chirid na tsikkan anyi chan gu damu gu chirid na huichayong gukasi. Ti matheke chirizina uchi tsigil hima chirizina jiruni, jayike chirizina tsigil hima jiruni, damuwa chirizina giring mandawa naka anyi ukezi. Ona uchi ul kanchengi yindalasi, jawu rama naga chirizina tamjindi, namzga tarzigitizina, di tarayin khinta ngagezi. Warna chirizina tunghungi chigpki nangli tonugu chirizina terik nanglasi, njir mandawa damu naka avzi ukezi. Njir shigizgizgi cha tsangi, da jambarki cha tarama tsangi. Dēnā hīshī sīkma gōngō chirīdīnā tsāngmā khuārā kōgō. Tī mēsē kō chirīdīnā wūkā nyēndrī chāsī, ngōnyū kō chirīdīnā dēwā, dēmū mā gā nā yōng chirīdīnā yōu rāma nā gā tāmjī lī sāwīn lāng. Tī mēsē kā tī gā chirīdīnā tāmjī kā nrī rī kā chirīdīnā jī dē tāng yā tsāmu nō gā chirīdīnā nyēn tsum yōng mā gā zhū kā chī. Tī mēsē kā ayāng chīn gāwī lō chī gā chirīdīnā Tuansik jenga nangis na thosir thua tang kharwa thamung kichirit na dopi jenji nang na yung kirge nyang joishanda yow ramana kichirit na tamjin dhe jarao kasi. Khorna tsardik langtsi huayanzin sadana langgi dhukhu doni chik kichis huatsil ngawi pongchina ramana nungra rodin shik turi rel davadansi. Yang na jachin nurchin zola agang jirvisi dosil chang nyevi ravana pensuk domjir huayji chagnayansi ayungu tsuanchi lani turi rol zibunu. Andamu gu chirizina, nyansumyang chirizina munga yu kasi. Ta uchi terang gu chirizina lomtsen desi. Di gu chirizina lopchik gu chiji kangri etizina, shangshong chigang chukhaa zibunu. Di gu samnu gu, jow rama ni tamji li sambi, nyang gu tanji, chizi vimi jimang zibunu, deriz. Di gu zomba pundu chirizina, ji zung kawa chenbu gu chirizina loma, kichina jachik mungu gu nang gu chirizina, nyanchik tangdaan ba. Tokhurda kige chirizna qanamshulu pita xiongni dhamu gu chirizna kiwari. Ji zung kawa chirizna kichin loma mangi. Mangi rasi, di nangni chirizna qanamshulu pita xiongni kiwa nii dazi misepa luti rinchen sangi si gu nura. Shangshiongwa chigang chukhwa si gu nura. Dhaniga chirizna ji zung kawa gu qanamshulu pita xiongni chirizna kiwa nii. Zomba bundu chirizna rakshiong dhamba gu khangchik gulu. Chiluwi na chigitong zhibjara zhigilu chirizna kichonzi si. Rāpshūng jēpā gā sālāng shilū chikitōng jibjā tukichir irgī gā lōchir zinā, kī nyāngi līndī sōng zīs. Jau rāma nī tāmjī lī sāmbī yā nyāng gā tāñchī chizī wāmī jimāng sā gūnūnd, kī gā gōng lū sīmchī sōngā jī nū, sāpū shtā gā lō, shilū chikitōng jibjā sīmchī sōrgī gā lō, dētā chir zinā, jī zōng kāwā gā dānsā, gādī nāmbir jī yā lāng sā gūnū, dānī chir